0: sabuk embel.
1: Halala wong gak duwe ae.
0: Sumpah aku nanggih sabuk. Ah.
1: Halah dudu sabuk iku ta.
0: Nang opo lu?
1: Kuceng.
0: Ah, tak cilik oh gedhe omonganmu. Opo sih?

lelegon kula aturaken nggih mangke rada lawas lagune sisa nostalgia jaman kuno niki kagem bapak-bapak ibu-ibu nggih. Mesthi lek krungu lagu iki ngen jaman sakawit nggih kala wau nggih sinambi napa nggih ngemutaken bilih Jawa Timur kada kagungan seniman ingkang legendaris inggih menika Mas Mulyadi Mbak Sriatun salajengipun wonten panjenenganipun Ibu Ida Laila niki anggenipun paring karya-karya mboten namung ten lagu dangdut kroncong nanging inggih dados purwa bulkaning lagon-lagon campur sari. Nah, para kadang seni budaya ingkang satu kinurmatan linat jengeken malih menika bab rembakan bab Mpu Bayun nggih. Nah, sawise rembakan bab sejarah Mpu Bayun nah menika wonten kados dening kathahipun tokoh-tokoh kuno lintunipun ingkang kagungan informasi dipun andhapaken sacara lisan utawi lumantar naskah-naskah wingking ngipun menika. Nah, Mpu Bayun menika ugi mboten luput saking kontroversi. Saperangan akademisi so sejarawan menika ngajokaken napa nggih tidak raos tidak-tidakipun utawi keraguan awit saking klaim-klaim tinamtu. Angka setunggal aksara Jawa, klaim bilih Mpu Bayun kagungan peran ingkang wigatos ing dalem ngowah-ngowahi utawi ngowahi so nyiptakaken aksara Jawi ingkang wonten kali dosa aksara ing wekdal watawis 50 taun utawi taun 50 saderengipun Masehi menika mboten dipun dukung kalian bukti arkeologis ingkang kiat. Aksara Jawi kawi ingkang dipun kenal wekdal menika menika pinangka perkembangan saking aksara Pallawa ingkang tumuwuh ing dalam prasasti-prasasti tebih saderengipun 50 warsa saderengipun Masehi. Salajengipun wonten alitipun bukti arkeologis hingga wekdal menika saderengipun dipun panggihaken prasasti kanthi aksara Jawi ingkang kagungan umur watawis 911 Masehi. Prasasti-prasasti menika saking periode kasebut umumipun migunakaken aksara Pallawa utawi aksara Kawi awal. Kaping tiganipun mboten wontenipun sumber rujukan tertulis sejaman. Nah menika pinangka saperangan informasi ageng ngenani Mpu Bayun wingking sakil babat utawi primbon ingkang dipun serat mangabad-abad. Nah, sasampunipun mangsa gesangipun saengga validitas menika ewet dipun verifikasi secara ketat. Kontroversi menika mboten ngirangi pentingipun Mpu Bayun minangka figur ingkang inspirasi nanging negesaken wigatosipun pendekatan kritis ing dalam nelusuring sejarah. Lah lintunipun saking menika ingkang wigatos nah wekdal menika ingkang nyerat napa lengani wonten pemanggih bilih ingkang nyerat sejarah menika setunggal ingkang tiang ingkang menang angka kalih tiang ingkang kagungan prawa pangaruh ingkang ageng. Nah, para kadang sunda budaya ingkang satu kinurmatan salajengipun kalender Jawa warisan budaya nika tuwuh kembang perkembanganipun kados pundi mangke dipun aturaken malih nggih. Sakmenika wonten lagu niki ingkang badhe kawula aturaken dumateng panjenengan tasih sarengan panjenenganipun Om Mus Mulyadi lagune bergoyang-goyang. Nah, piye lagu bergoyang-goyang lur monggo dipun bidhangetaken.

sekawan dosa songo menit. Nah, saking tabus dosa nggih. Satering pun mungkasi pinanggian menika. Lah, sampeyan ngaturaken lagun-lagun rumiyin ya di kepareng kalau mau kasih pinanggian wonten ing siang menika salah sengipun catur laras badhe ngaturaken lagun-lagun religi rumiyin sinambi nenggo nggih menika wekdal siaran langsung sholat Jumat saking Masjid Jami Kitha Malang. Matur nuwun kagem ingkang sampun paring kawigatosan nggih wonten ing enjang menika buriyatin so ingkang lindunipun ora menyebut siji-siji pangapunten. Sajengipun kawula pamit mundur nanti atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng Rahayu, Rahayu Kang Sameo Binanggih. Nuwun, nuwun, matur nuwun.